zamani ramire kala bindu aaye nilkula ahadi wa min tahayyul ahwani li khayri.